Verím, že nepovidieť sa dá, nielen keď stojím na zemi, nielen keď letím nad oblaky.

ptáčkom, letěl by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes,

do všetkých strán na neznáme adresy rozoslané hľadajú ťa. Hej, kdeže si?

aj keď sa nedá zabudnúť. Skrehnuté a roztrhané, do všetkých strán rozoslané, iba mlčky hľadím na ne a dobre viem, čo každý z tých listov povie mi. Dobre mi, dobre mi, aj keď smútok vchádza do duše,